0: Godinama pjevajski sir, jedan od najpoznatijih proizvoda sa sjevera Crne Gore, čeka na zvaničnu potvrdu kvaliteta. Pjevajski sir, koji je prepoznat kao jedan od 10 najboljih sireva na svijetu, još nije sertifikovan. Sertifikacija podrazumijeva dobijanje zaštićene oznake porijekla koju dodjeljuje Monte Organica uz stroge uslove proizvodnje, zrenja i njege. Šta koči taj proces i koliko su poljoprivredni proizvođači spremni za stroga pravila Europske unije, koleginica Branka Zeković pitala je predsjednika udruženja Pljevajski sir Radenka Vukovića.
1: Godinama nevladino udruženje Pljevajski sir čeka početak sertifikacije tog proizvoda koji je prema listi Svjetskog atlasa hrane za 2023. i 2024. svrstan među 10 najboljih sireva na svijetu. Predsjednik udruženja Radenko Vuković nada se da će taj proces konačno početi nakon što Ministarstvo poljoprivrede izda potrebnu dozvolu.
2: Ja sam udruženje preuzeo prije 4 mjeseca i u međuvremenu je bila situacija da je naša specifikacija poslata na izmjenu u Ministarstvu poljoprivrede i to je u završnoj fazi. I onda čim se certifikacija odobri u ministarstvu i pošalje na usvajanje službeni list, onda krećemo u certifikaciju. Tako da očekujemo da ćemo brzo dobiti certifikat. Što bude do poljoprivrednih proizvođača, mi ćemo to završiti.
1: Da bi sir po kome su pljevlja od davnina prepoznata mogao da se plasira na evropsko tržište, pored certifikacije neophodno je ispuniti i stroge bezbjednosne i tehničke standarde.
2: Pa direktan izvoz pljevačkog sira na tržište Evropske unije je ograničen još uvijek radi ispunjavanja strogih bezbjednosnih i tehničkih standarda koji su potrebni za dobijanje evropskog izvoznog broja. Koji se radi obično u usklađivanju sa evropskim i našim propisima o zakonu o bezbjednosti hrane, upravo što je bio razlog za doradu specifikacije o pljevačkom siru.
1: Propisi Evropske unije djelimično se ne poklapaju sa tradicionalnom recepturom. Kako ističe Vuković, pravila zahtijevaju da se sir proizvodi od mlijeka koje je provrelo.
2: Međutim, u Austriji imate 17 vrsta sireva koji ne podliježu termičkoj obradi mlijeka, tako da mi naš proizvod ćemo čuvati kao tradicionalni. Upravo pljevački sir ne bi bio niti se mogu ozvati od termički obrađenog mlijeka.
1: Ne možete ni mijenjati recepturu koja je jednostavno garant uspjeha.
2: Jer imamo tradiciju koja dotira preko 300 godina o proizvodnju pljevačkog sira kao tradicionalnog proizvoda od termički neobrađenog mlijeka.
1: Vuković ukazuje i na to da proizvođači nijesu dovoljno upoznati sa pravilima koja će morati da ispune u procesu pristupanja Evropskoj uniji.
2: No, nismo puno upoznati. Vidite, ako se rade zakoni u bezbjednosti hrane ili u Ministarstvu poljoprivrede o usklađenosti sa Evropskom unijom, mislim da bi trebali pozvati i poljoprivredne proizvođače da učestvuju na tim sesijama i sastancima. Nisam upoznat ni ostalih proizvođača da je neko bio pozvat. Od prilike se samo prepisuju zakoni. Treba izvještaj sa terena, ne sve preko koljena, donositi odluke neke. Ako ćemo da radimo o interesu svih proizvođača i građana Crne Gore.
1: Zbog toga je, zaključuje predsjednik udruženja Pljevajski sir, neophodno da se proizvođači hrane na vrijeme informišu i pripreme za sve zahtjeve koji ih očekuju u budućnosti.
0: Još jedna priča iz Pljevalja. Narednih dana počeće realizacija važnog infrastrukturnog projekta na seoskom području Pljevajske opštine, modernizacija puta do najudaljenije mjesne zajednice Bobovo. Biće asfaltirano 10 km puta za što je obezbijeđeno 800.000 eura. Iz lokalne uprave obećavaju da će do jeseni završiti radove, a u Bobovu zadovoljni što će konačno dobiti kvalitetnu saobraćajnu vezu sa Pljevljima. Saša Bezarević.
3: Bobovo je jedna od najudaljenijih, ali i najljepših seoskih mjesnih zajednica u Pljevajskoj opštini sa brojnim prirodnim resursima, također i turističkim potencijalima, čiju valorizaciju donekle koči nedostatak kvalitetne putne infrastrukture. Toga su svjesni u lokalnoj upravi, pa već narednih dana kreću radovi na njenoj modernizaciji. Za početak ove godine planirano je asfaltiranje oko 10 km puta za Bobovo, kaže predsjednik opštine Dario Vraneš, uz napomenu da je većina potrebnog novca već obezbijeđena.
4: Opština Pljevlja obezbijedila je 500.000 evra, država je obezbijedila 280.000 evra, to je znači ukupno 780.000 evra. Ja sam uputio jedan dopis i Ministarstvu poljoprivrede gdje tražimo i dodatni novac za ovaj putni pravac, a ima mogućnosti jer Ministarstvo poljoprivrede ima posebno budžetu za razvoj puteva u ruralnim područjima, tako da računam da će ova cifra biti i veća.
3: Prve konkretne aktivnosti odnosit će se na djelimične izmjene ranije utvrđene trase, a onda i na pripremne radove na terenu prije samog asfaltiranja, objašnjava Vraneš.
4: Trasa je ipak zastarila, da kažemo, naši inženjeri su obišli teren i potrebno je neke kosine, neke uspone urediti kako bi put bio što kvalitetniji i što funkcionalniji. Tender ćemo raspisati, mislim za ovaj novac da ćemo obezbijediti oko 10, najmanje 10 km asfalta. To je Bobovo jednostavno zaslužilo. Bobovo je 10% teritorije opštine Pljevlja. U zadnjih 70 godina stotine miliona evra je otišlo i prema državi, a i prema opštini. Tako da jednostavno mi imamo dug prema Bobovu, mi imamo dug prema tim građanima gore. S druge strane, mi otvaramo i Bobovo kao jedan turistički veliki potencijal.
3: Dodatnu korist od jeseni, prema Vranešovim riječima, mještani Bobova mogli bi da imaju i od uspostavljanja redovne autobuske linije.
4: Već smo razmišljali, ako sve bude po planu, već tamo na jesen, kad se završi asfalt, da otvorimo i prevoz prema Bobovu, da jedna linija ide za Bobovo. Uslov svih uslova da bi se Bobovo razvilo i kao turistička destinacije, da bi se razvile poljoprivreda, mora se uraditi put. Tako da ova investicija koju ćemo mi sigurno uraditi, a i obećali smo, što smo obećali, to ćemo i uraditi, donijeće preporod Bobova prvo u turističkom i poljoprivrednom, a onda i u svakom drugom smislu.
3: Predsjednika savjeta mjesne zajednice Bobovo Dimitrija Jelovca obradovala je namjera opštine da asfaltira put. Vjeruje da će nakon brojnih, ali i neispunjenih obećanja proteklih godina, ovog puta asfalt zaista stići do sela.
5: Svi su nam do sada, sve vlasti, obećavale, lagale i zato smo i sada čak sa iskrom sumnje do ova sadašnja vlast, svaka im čas, prošle godine su počeli s asfaltiranjem, ako ove godine nastave tih 10 km, to je spas za selo. Mnogi će, koji odu u penziju, ali su još u stanju da rade, povratiti se na selo, pa neko će držati kravu, neko kokošku, neko kozu, tako da će koliko toliko selo živjeti, a bez puta nema uslova za život.
3: A Bobovo sa dobrim putevima ima šta da ponudi, ističe Jelovac.
5: Bobovo i do sada bilo mjesto koje su eksploatisali. Bez imalo uvijanja, kažem, tačno su nas eksploatisali, koliko šume je izvezeno, koliko mliječnih proizvoda. Jer koliko je kubika izvezeno, da je od svakog kubika po jedan kvadratni centimetar rađeno asfalta, davno bi već imali put.
3: Podržava Jelovac i ideju da Bobovo dobije i redovnu autobusku vezu sa Pljevljima.
5: A iskreno rečeno, za sada možda jedan put nedjeljno bili bi zadovoljni kada bi autobus taj redovno saobraćao. Selo je raštrkano, kuće su veoma udaljene, pa dobro bi bilo u svakom slučaju, dobro bi bilo jer ima dosta zaposlenih, tako da bi ta jedna linija makar nedjeljno značila dosta.
3: Modernizacija putne infrastrukture na seoskom području Pljevačke opštine ostaće jedan od važnijih prioriteta lokalnih vlasti i u narednom periodu.

Međunarodni dan porodice ove godine bit će obilježen u Petnici Andrijevici i Beranama. Svečani program i dodjela nagrada za opštinu Petnica bit će organizovan 13. maja 2026. godine sa početkom u 18 časova u Centru za kulturu u Petnici. Dodjela nagrada učesnicima konkursa Moja porodica i svečani program u opštini Andrijevica bit će organizovan 14. maja 2026. godine sa početkom u 18 časova u Domu kulture u Andrijevici. 15. maja program u Beranama počinje u 16 časova na platou ispred opštine pod nazivom Trg hranitelja. U 18 časova centralna proslava povodom Međunarodnog dana porodice biće održana u glavnoj ulici uz bogat kulturno-umjetnički program i koncert hora Zvjezdice iz Podgorice. Tokom svečanosti biće upriličena i svečana dodjela nagrada. Veče se završava zajedničkim druženjem i koncertom Marije Mikić u glavnoj ulici sa početkom u 21 čas. Organizator manifestacije je javna ustanova Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevice i Petnica. Organizatori pozivaju sve građane da prisustvuju događajima i zajedno obilježimo Međunarodni dan porodice uz poruku da su zajedništvo i vrijeme provedeno sa najbližima najvažnije vrijednosti koje treba njegovati. Mladi crnogorski autor Marko Vulević nagrađen je na konkursu za knjigu 2026. godine izdavačke kuće Besani iz Beograda. Na konkursu je pristiglo ukupno 653 rukopisa iz Srbije i regiona, a Vulevićevo ime našlo se na listi autora koji će objaviti knjigu uz pomoć nagradnog fonda. Ovo priznanje posebno je značajno imajući u vidu veliki broj pristiglih rukopisa i činjenicu da je Vulević autor iz Crne Gore koji ima svega 23 godine i već gradi prepoznatljiv književni i javni glas. Nagrađen je njegov rukopis Majmun je nekad bio čovjek, političko-satirični roman koji bi prema očekivanjima autora trebalo da bude završen tokom ljeta 2026. godine. U rad je pušten najvažniji energetski projekat u savremenoj istoriji Crne Gore, vjetroelektrana Gvozd. Kako su istakli iz elektroprivrede Crne Gore, Gvozd je ključni projekat zelene tranzicije i postaće najveća vjetroelektrana u Crnoj Gori. Vrijednost projekta je 82 miliona eura, a kapacitet vjetroparka 150 gigavat sati električne energije, što je dovoljno za snabdijevanje strujom 25.000 domaćinstava. Projekat je realizovan iz kreditnog aranžmana sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj. Kruzer na kojem je zabilježena pojava hantavirusa stigao je na špansko ostrvo Tenerife gdje se očekuje da će se njegovih 147 putnika iskrcati u pažljivo organizovanoj operaciji repatrijacije u kojoj učestvuje više država. Putnici će zatim biti prebačeni u svoje matične zemlje nakon testiranja kojim će se potvrditi da li imaju simptome, saopštili su zvaničnici, a piše CNN. U nastavku vremenska prognoza, sponzor je Diskont Brašna Žito Bačka Berane. U 8 časova u Andrijevici je izmjerena temperatura od 11 stepeni, minimalna jutros iznosila 9, maksimalna juče 16 stepeni. Vrijeme u Crnoj Gori danas promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima. U drugom dijelu dana i tokom noći lokalno je moguća kiša ili pljusak i grmljevina. Vjetar slab do umjeren, tokom noći ponegdje i pojačan južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 25 stepeni.

Javni poziv za dostavljanje projektnih predloga za organizacije civilnog društva i lokalne inicijative koje doprinose održivom lokalnom razvoju u Crnoj Gori. Organizacije civilnog društva i Crne Gore mogu aplicirati za grantove za projekte koji doprinose razvoju ruralnih zajednica. Grantovi 10 do 30.000 eura. Tematske oblasti, ruralni razvoj, zelene inovacije, socijalne inicijative, digitalne i kulturne inovacije. Projekti u opštinama sjevernog i centralnog regiona Crne Gore. Rok za prijave 31. maj 2026. godine.

Međunarodni dan porodice ove godine bit će obilježen u Petnici Andrijevici i Beranama. Svečani program i dodjela nagrada za opštinu Petnica bit će organizovan 13. maja 2026. godine sa početkom u 18 časova u Centru za kulturu u Petnici. Dodjela nagrada učesnicima konkursa Moja porodica i svečani program u opštini Andrijevica bit će organizovan 14. maja 2026. godine sa početkom u 18 časova u Domu kulture u Andrijevici. 15. maja program u Beranama počinje u 16 časova na platou ispred opštine pod nazivom Trg hranitelja. U 18 časova centralna proslava povodom Međunarodnog dana porodice biće održana u glavnoj ulici uz bogat kulturno-umjetnički program i koncert hora Zvijezdice iz Podgorice. Tokom svečanosti biće upriličena i svečana dodjela nagrada. Veče se završava zajedničkim druženjem i koncertom Marije Mikić u glavnoj ulici sa početkom u 21 čas. Organizator manifestacije je javna ustanova Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevice i Petnica. Organizatori pozivaju sve građane da prisustvuju događajima i zajedno obilježimo Međunarodni dan porodice uz poruku da su zajedništvo i vrijeme provedeno sa najbližima najvažnije vrijednosti koje treba njegovati. Mladi crnogorski autor Marko Vulević nagrađen je na konkursu za knjigu 2026. godine izdavačke kuće Besani iz Beograda. Na konkursu je pristiglo ukupno 653 rukopisa iz Srbije i regiona, a Vulevićevo ime našlo se na listi autora koji će objaviti knjigu uz pomoć nagradnog fonda. Ovo priznanje posebno je značajno imajući u vidu veliki broj pristiglih rukopisa i činjenicu da je Vulević autor iz Crne Gore koji ima svega 23 godine i već gradi prepoznatljiv književni i javni glas. Nagrađen je njegov rukopis Majmun je nekad bio čovjek, političko-satirični roman koji bi prema očekivanjima autora trebalo da bude završen tokom ljeta 2026. godine. U rad je pušten najvažniji energetski projekat u savremenoj istoriji Crne Gore, vjetroelektrana Gvozd. Kako su istakli iz elektroprivrede Crne Gore, Gvozd je ključni projekat zelene tranzicije i postaće najveća vjetroelektrana u Crnoj Gori. Vrijednost projekta je 82 miliona eura, a kapacitet vjetroparka 150 gigavat sati električne energije, što je dovoljno za snabdijevanje strujom 25.000 domaćinstava. Projekat je realizovan iz kreditno aranžmana s Evropskom bankom za obnovu i razvoj. Kruzer na kojem je zabilježena pojava hantavirusa stigao je na špansko ostrvo Tenerife gdje se očekuje da će se njegovih 147 putnika iskrcati u pažljivo organizovanoj operaciji repatrijacije u kojoj učestvuje više država. Putnici će zatim biti prebačeni u svoje matične zemlje nakon testiranja kojim će se potvrditi da li imaju simptome, saopštili su zvaničnici, a piše CNN. Nastavku vremenska prognoza, sponzor je Diskont Brašna Žito Bačka Berane. U 8 časova u Andrijevici je izmjerena temperatura od 11 stepeni, minimalna jutros iznosila 9, maksimalna juče 16 stepeni. Vrijeme u Crnoj Gori danas promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima. U drugom dijelu dana i tokom noći lokalno je moguće kiša ili pljusak i grmljevina. Vjetar slab do umjeren, tokom noći ponegdje i pojačan južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 25 stepeni.

Javni poziv za dostavljanje projektnih predloga za organizacije civilnog društva i lokalne inicijative koje doprinose održivom lokalnom razvoju u Crnoj Gori. Organizacije civilnog društva i Crne Gore mogu aplicirati za grantove za projekte koji doprinose razvoju ruralnih zajednica. Grantovi 10 do 30.000 eura. Tematske oblasti, ruralni razvoj, zelene inovacije, socijalne inicijative, digitalne i kulturne inovacije. Projekti u opštinama sjevernog i centralnog regiona Crne Gore. Rok za prijave 31. maj 2026. godine.

0: Na talasima ste Radio Andrijivice. Slijedi emisija Vjerski običaji. U ovoj emisiji emitovaćemo prilog preuzet sa televizije Hram Tajna praznika Sveti Vasilije Ostroški.
1: Vasilije Ostroški rođen je 28. decembra 1610. godine u siromašnoj porodici od oca Petra i majke Anastasije u selu Mrkonjić, Popovo polje, u današnjoj Hercegovini. Od djetinjstva je bio ispunjen ljubavlju prema crkvi Božoj, a odlikovao se i neophodnim vrlinama, smirenošću i ozbiljnošću. Radi školovanja, roditelji su ga odveli u najbliži manastir Zavalu, gdje se učio mudrostima Svetog pisma i Svetih otaca. Kada je odrastao, otišao je u manastir Tvrdoš, gdje je još više zavoleo monaški život i na kraju primio monaški čin. Posle primanja đakonskog i svešteničkog čina, Vasilije odlazi u Crnu Goru kod tadašnjeg mitropolita Cetinskog Mardarija, ali ubrzo dolazi do neslaganja među njima zbog toga što je Mardarije bio popustljiv prema unijatskoj propagandi. Pa se Vasilije vraća u svoj manastir Tvrdoš, gdje nastavlja da uznosi tople molitve za spasenje svoga naroda. Ali budući da mu je pretila opasnost od Turaka, Vasilije kreće na put za pravoslavnu carsku Rusiju, a po povratku ponovo kreće na put i odlazi na Svetu Goru, gdje se zadržava godinu dana. Vraćajući se u Srbiju, Vasilije se vraća kod pećkog patrijarha Pajsija Janjevca, koji ga hirotoniše za episkopa i postavlja za mitropolita Trebinjskog sa sedištem u manastiru Tvrdušu. Bez obzira na opasnosti, on putuje po eparhiji i sa velikim požrtvovanjem vrši svoju arhipastirsku službu. Glavno oružje u njegovom radu bila je molitva sa kojom je činio čudesna dela.
2: 1595. godine na Vračaru Turci su spalili mošti svetoga arhijepiskopa srpskog Save, svetitelja Save. I kako letopisci svedoče, tada je među narodom zavladao strah i nadvila se tmina nad čitavom Srbijom, nad čitavim Balkanom. I upravo u tom periodu straha od Turaka i od rastućeg zuluma koji su vršili nad srpskim narodom, kao svetiljka koja se ponovo rađa, koja ponovo svetli u srpskom narodu, rađa se dečak Stojan, potonji svetitelj, sveti Vasilije Ostroški, čudotvorac i celitelj. Nekih 15 godina posle spaljivanja mošti u Svetoga Save, 1610. godine, od oca Petra i majke Ane. Sveti Vasilije Ostroški često puta se upoređuje sa Svetim Savom. Kao što je Sveti Sava bio novi Mojsije, novi Jovan Preteča, kako su ga nazivali, koji je izbavio narod srpski, prosvetio ga i prosvetlio ga, izbavljajući ga od zloverja i maloverja, učeći ga i rađajući u njemu veru, na isti način i Sveti Vasilije Ostroški sada, koga nazivamo novim Svetim Savom, čitav svoj život posvetio je Bogu i posvetio je svome stadu. On je, kako pevamo u njegovoj službi, ostavio sve ovo zemaljsko, upodobio se pastire načelniku Hristu. Kako kažemo, ostavio je sve po ploti i upodobio se gornjem carstvu nebeskom, ali isto

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: U hotelu Komovi u Andrejevici proteklih dana su održane radionice za savjetovanje poljoprivrednika u stočarstvu sa područja opštine Andrejevica. U okviru projekta Zlatiborsko-komski pašnjaci, koji se realizuju u sklopu programa prekogranične saradnje Crne Gore i Srbije kroz saradnju opština Andrejevica i Čajetina. Sa realizacijom ovog projekta počelo se novembra 2010. godine, rok za završetak je 18 mjeseci, vrijednost projekta je 235.000 eura. Dio projekta koji se realizuje u našoj opštini odnosi se na stvaranje uslova za razvoj stočarstva, konkretno za nabavku opreme za kvalitetnije čuvanje mlijeka. Projekat se realizuje kroz financijsku podršku Evropske unije. Organizatori radionica bili su opština Andrejevica i Biotehnički fakultet iz Podgorice, služba za selekciju stoke. Cilj radionica bio je pružanje pomoći stočarima da usvoje tehnologiju savremene proizvodnje i metode koje će im pomoći da što uspješnije upravljaju svojim farmama, sa posebnim akcentom na unapređenje mljekarstva. Prvog dana svoja znanja, iskustva i savjete andrejevičkim poljoprivrednicima prenijeli su stručni predavači službe za selekciju stoke, regionalni centar Berane, Ljiljana Martić, Dragomir Jočić i Duško Ćulafić, i službe za selekciju stoke iz Podgorice, Ranko Bogavac i Sreten Bijelić. Dok su drugog dana svoje izlaganje imali stručnjaci iz ove oblasti i službi za selekciju stoke iz Podgorice i Nikšića, Gojko Babović i Sonja Baćović. U radu skupa učestvovali su i predstavnici lokalne uprave i članovi projektnog tima Goran Đurišić i Biljana Bandović. U sklopu istog projekta također u hotelu Komovi u toku je obuka za članove projektnog tima. Obuka se održava sa ciljem da se članovi projektnog tima i predstavnici lokalne uprave što bolje upoznaju, stvore što bolju komunikaciju i timski duh i unaprijede svoje znanje i vještine u oblasti od suštinskog značaja za uspješnu implementaciju projekata. Tokom obuke posebno će biti stavljen naglasak na formiranje projektnog tima, ulogu svih članova i njihovu međusobnu komunikaciju. Upravljanje znanjem, upravljanje projektnom dokumentacijom i procedure po modelu Evropske unije. Obuka je počela juče, završava se danas, a vrše je stručnjaci firme MSP Consulting iz Kraljeva. Rok za završetak projekta je 22. maj, a do sada je uspješno realizovana većina aktivnosti u obje partnerske opštine. Iskoristili smo priliku i juče kratko porazgovarali sa koordinatorom projekta Biljanom Bandović.
4: Proteklih dana održane su radionice u hotelu Komovi, na kojima su radionice bile organizovane za stočare sa teritorije opštine Andrejevica, sve u sklopu projekta Zlatiborsko-komski pašnjaci, u koji je uključena i naša opština, realizuje se zajedno sa opštinom Čajetina kroz program prekogranične saradnje. Kažete nam nešto detaljnije o radionicama i kako su one protekle.
5: Pa kako ste i već rekli, znači u okviru ovog prvog poziva prekogranične saradnje pri realizaciji projekta sa opštinom Čajetina u toku i planirana aktivnost edukacije farmera, to je radionica koja je juče održana u našoj opštini. Naravno, procedure su ispoštovane, tako da smo raspisali tender i uspješno završili taj tender, potpisali ugovor sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede, tačnije Biotehničkim fakultetom, Služba za selekciju stoke, potpisani ugovor, tako da su njihovi predstavnici juče i prekjuče u našoj opštini održali, tačnije u hotelu Komovi, radionicu edukaciju farmera.
4: Kako je bilo interesovanje stočara sa područje opštine Andrejevica?
5: Pa interesovanje stočara na području naše opštine je bilo na zadovoljavajućem nivou. Očekivali smo 30 i više ljudi, znači predstavnike udruženja farmerske grupe Andrejevica, tako da je tom pozivu se i odazvao veliki broj ljudi, tako da smo izuzetno zadovoljni posjetom i interesovanjem poljoprivrednika, tako da se nadam da će i uspješno, s obzirom da je realizacija pri kraju, udruženje nastaviti sa radom. s obzirom da su stekli nova znanja od predstavnika Ministarstva poljoprivrede, kako, jer je imalo x stvari koje su čuli vezano prije svega za pašu, za ishranu stoke, za kontrolu kvaliteta mlijeka, znači dobili su uputstva, tako da se nadam da će poljoprivrednici i prenijeti ta iskustva i ta znanja i primijeniti u praksi.
4: Danas je u toku obuka za projektni tim koji radi na pisanju projekata. Kažete nam nešto više o tome?
5: Pa jest, u našoj opštini je danas također planirana aktivnost na realizaciji projekta Zlatiborsko-Komski pašnjac i obuka projektnog tima. Također je zadovoljena procedura, potpisani ugovor sa firmom iz Kraljeva MSP Consulting, čiji je predstavnik te firme, tačnije direktor te firme Radovan Milovanović. U toku je obuka, danas i sutra će se održati. Mi smo odabrali kvalitetni kadar, kvalitetan krug ljudi ispred lokalne samouprave koji će nam danas jutra, iako je u našoj opštini formiran tim za pisanje i za realizaciju projekata koje finansira Evropska unija, moći će ljudi koji su danas prisutni na ovoj obuci, danas jutra kad budu novi pozivi, novi konkursi, pomoći će nam i u pisanju i u realizaciji narednih projekata koje će biti odobreni od strane Evropske unije. Iz priloženog manji su to fondovi, ali za nove pozive, kako smo informisani, bit će sve veća i veća sredstva i veći iznosi, tako da se nadam da ćemo i u buduće uz današnji tim ljudi koji su prisutni na ovoj obuci, a nadam se da će ljudi iz Kraljeva koji su angažovani i potpisan ugovor sa njima, kvalitetno prenijeti znanja i iskustva, i naši predstavnici lokalne samouprave koji su danas prisutni na ovoj obuci moći će kvalitetno i maltene i sami, da ne budem toliko gruba, ali mogu sigurno reći i ubijeđena sam da će i uz našu pomoć moći da i konkurišemo za nova sredstva i u novim pozivima, jer i ispred lokalne samouprave mi kao tim dosta toga smo prošli, dosta imamo iskustva i u pisanju i realizaciji projekata, i uz novi tim ljudi koji će danas i sutra prisustvovati toj obuci, nadam se da ćemo na najkvalitetniji način danas i jutra moći da konkurišemo i u novim pozivima i za nova sredstva koje će odobriti Evropska unija.
4: U Andrijevici je u toku realizacija još jednog veoma značajnog projekta, rekonstrukcije i modernizacije puta Zabrđe-Gradišnica. Koliko se odmaklo sa realizacijom tog projekta?
5: U toku je znači realizacije projekta rekonstrukcije puta Zabrđe-Gradišnica. To je, reći ću malo bliže o tom projektu, znači tim tehničke podrške za reformu lokalne samouprave, čiji su predstavnici Fabio Drago i Marija Šošić. Oni su ljudi koji su u stvari nama pomogli oko realizacije ovog projekta. Realizacija je počela 1. februara 2011. godine. Godinu dana je trajala ta realizacija, međutim mi smo tražili produžetak upravo zbog vremenskih uslova, jer smo odabrali firmu, već je u toku znači potpisanje tačnije ugovor sa firmom Crna Gora Put i odabrani izvođač, i zbog vremenskih uslova tražili smo produžetak realizacije tog projekta, tako da je tek završetak realizacije 31. oktobar 2012. godine.
4: Vrijednost tog projekta?
5: Vrijednost tog projekta je 759.000 eura 260.28, od toga su sredstva Evropske unije 74%, tačnije 561.000 eura, zatim sredstva iz uslovnih dotacija 20%, to je 151.000. Naše učešće je 3%, to je 22.776 eura, i učešće regionalne razvojne agencije za Bilasicu, Komove i Prokletije također 3% i tačnije 22.776 eura. Od toga uplaćeno je sredstva Evropske unije koja su uplaćeno 80% od tog iznosa, tačnije 449.000 eura.

0: Fudbaleri Sutjeske osvojili su samo bod na gostovanju Arsenalu, pa Mornar ima priliku da novim trijumfom preuzme pol poziciju u borbi za titulu prvaka države. U 18 sati počeće ostale utakmice 33. kola, o tome će više Goran Radević.
1: U premijernoj utakmici 33. kola domaćeg fudbalskog šampionata Arsenal i Sutjeska remizirali su u Tivtu 1-1. Nije bilo golova u prvom poluvremenu, da bi Mrvaljević u 52. minutu na asistenciju Kecojevića doveo Nikšićana u vojstvo. Izjednačio je najbolji strijelac Tivćana Kovinić u 78. minutu, bio je to njegov 8. prvenstveni pogodak. Ostali susreti igraju se od 18 sati. Parovi su Mornar Bokelj, Barani Jure rekordnu 10. uzastopnu prvenstvenu pobjedu, Dečić Jezero, Mladost Petrovac i Jedinstvo budućnost. Bjelopoljci su posljednji s bodom manje od Bokelja, a Podgoričani 4 kola bez pobjede, čak i bez postignutog gola. Vodeća Sutjeska ima 3 boda više od Mornara, treći je Dečić, četvrti Petrovac na poziciji koja vodi u Europu sa 3 boda više od Arsenala i 4 više od šestoplasirane budućnosti.

sportskom programu Radija Crne Gore, aktuelnosti sa međunarodne scene, fudbaleri Barcelone imaju priliku da večeras na stadionu Camp Nou na najljepši mogući način ovjere titulu, pošto će u El Clasiku dočekati ekipu Reala. Kataloncima je dovoljan i bod, dok Real Madrid dolazi pod ogromnim pritiskom, opterećen poteškoćama u slačionici. Duel će početi u 21 sat. Fudbalski savez Irana saopštio je da će reprezentacija te države igrati na mundijalu. Iranci od FIFA i domaćina turnira zatražili su niz garancija, prenose britanski mediji. Košarkaši Oklahoma i treći put su pobjedili Los Angeles Lakers-e, ovoga puta u gostima 131-108, i stigli na korak od finala play-offa zapadne konferencije NBA lige. Aktuelni šampion je tako još uvijek jedini tim u ovosezonskom doigravanju koji ne zna za poraz, pošto su u prvoj rundi eliminisali Phoenix u 4 utakmice, a sada vode sa 3-0 protiv Jezerđija. Cleveland je savladao na svom terenu Detroit 116-109 i smanjio u polufinalnoj seriji Istoka na 2-1. Britanski bokser Daniel Dubois savladao je prekidom u 11. rundi sunarodnika Fabija Wardleya i osvojio titulu WBO šampiona u teškoj kategoriji u meču koji je održan u Manchesteru. Wardleyu je desno oko bilo praktično zatvoreno, pa je sudija prekinuo okršaj i Dubois je tokom duela bio na podu.

0: Toplom i iskrenom pričom o mladom atletičaru i njegovom radu završavamo emisiju Treće poluvrijeme na prvom programu Radija Crne Gore, koju je tonski realizovao Goran Gojnić, urednik i voditelj bio je Milan Jovanović. Svako dobro, 16 sati i 30 minuta.
1: Prvi program Radija Crne Gore.

Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica u saradnji sa osnovnim školama Bajo Jojić i Milić Keljanović i srednjom ješovitom školom iz Andrijevice organizuje opštinsku smotru recitatora. Smotra ima za cilj njegovanje ljubavi prema poeziji, lijepoj riječi i scenskom izražavanju mladih talenata. Takmičari su raspoređeni u tri kategorije: učenici od 1. do 5. razreda osnovne škole, učenici od 6. do 9. razreda osnovne škole i učenici od 1. do 4. razreda srednje škole. Pravo učešća imaju učenici koji budu izabrani na školskim takmičenjima. Najbolje recitatore ocjenjivaće stručni žiri u sastavu Darko Jovović, pjesnik i novinar, Kristina Babić, pjesnikinja i Aleksandra Bakić-Vujović, direktorka lokalnog javnog emitera Radio Andrijevica. Mjesto održavanja Velika sala javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, ponedjeljak 11. maj 2026. godine u 10 časova. Dobrodošli!

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: U hotelu Komovi u Andrejevici proteklih dana su održane radionice za savjetovanje poljoprivrednika u stočarstvu sa područja opštine Andrejevica. U okviru projekta Zlatiborsko-komski pašnjaci, koji se realizuju u sklopu programa prekogranične saradnje Crne Gore i Srbije kroz saradnju opština Andrejevica i Čajetina. Sa realizacijom ovog projekta počelo se novembra 2010. godine, rok za završetak je 18 mjeseci, vrijednost projekta je 235.000 eura. Dio projekta koji se realizuje u našoj opštini odnosi se na stvaranje uslova za razvoj stočarstva, konkretno za nabavku opreme za kvalitetnije čuvanje mlijeka. Projekat se realizuje kroz financijsku podršku Evropske unije. Organizatori radionica bili su opština Andrejevica i Biotehnički fakultet iz Podgorice, služba za selekciju stoke. Cilj radionica bio je pružanje pomoći stočarima da usvoje tehnologiju savremene proizvodnje i metode koje će im pomoći da što uspješnije upravljaju svojim farmama, sa posebnim akcentom na unapređenje mljekarstva. Prvog dana svoja znanja, iskustva i savjete andrejevičkim poljoprivrednicima prenijeli su stručni predavači službe za selekciju stoke, regionalni centar Berane, Ljiljana Martić, Dragomir Jočić i Duško Ćulafić, i službe za selekciju stoke iz Podgorice, Ranko Bogavac i Sreten Bijelić, dok su drugog dana svoje izlaganje imali stručnjaci iz ove oblasti i službi za selekciju stoke iz Podgorice i Nikšića, Gojko Babović i Sonja Baćović. U radu skupa učestvovali su i predstavnici lokalne uprave i članovi projektnog tima Goran Đurišić i Biljana Bandović. U sklopu istog projekta također u hotelu Komovi u toku je obuka za članove projektnog tima. Obuka se održava sa ciljem da se članovi projektnog tima i predstavnici lokalne uprave što bolje upoznaju, stvore što bolju komunikaciju i timski duh i unaprijede svoje znanje i vještine u oblasti od suštinskog značaja za uspješnu implementaciju projekata. Tokom obuke posebno će biti stavljen naglasak na formiranje projektnog tima, ulogu svih članova i njihovu međusobnu komunikaciju, upravljanje znanjem, upravljanje projektnom dokumentacijom i procedure po modelu Evropske unije. Obuka je počela juče, završava se danas, a vrše je stručnjaci firme MSP Consulting iz Kraljeva. Rok za završetak projekta je 22. maj, a do sada je uspješno realizovana većina aktivnosti u obje partnerske opštine. Iskoristili smo priliku i juče kratko porazgovarali sa koordinatorom projekta Biljanom Bandović.
4: Proteklih dana održane su radionice u hotelu Komovi, na kojima su radionice su bile organizovane za stočare sa teritorije opštine Andrejevica, sve u sklopu projekta Zlatiborsko-komski pašnjaci, u koji je uključena i naša opština, realizuje se zajedno sa opštinom Čajetina kroz program prekogranične saradnje. Kažete nam nešto detaljnije o radionicama i kako su one protekle.
5: Pa kako ste i već rekli, znači u okviru ovog prvog poziva prekogranične saradnje pri realizaciji projekta sa opštinom Čajetina u toku je i planirana aktivnost edukacije farmera, to je radionica koja je juče održana u našoj opštini. Naravno, procedure su ispoštovane, tako da smo raspisali tender i uspješno završili taj tender, potpisali ugovor sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede, tačnije Biotehničkim fakultetom, Službe za selekciju stoke, potpisani ugovor, tako da su njihovi predstavnici juče i prekjuče u našoj opštini održali, tačnije u hotelu Komovi, radionicu edukaciju farmera.
4: Kako je bilo interesovanje stočara sa područje opštine Andrejevica?
5: Pa interesovanje stočara na području naše opštine je bilo na zadovoljavajućem nivou. Očekivali smo 30 i više ljudi, znači predstavnike udruženja farmerske grupe Andrejevica, tako da je tom pozivu se i odazvao veliki broj ljudi, tako da smo izuzetno zadovoljni posjetom i interesovanjem poljoprivrednika, tako da se nadam da će i uspješno, s obzirom da je realizacija pri kraju, udruženje nastaviti sa radom, s obzirom da su stekli nova znanja od predstavnika Ministarstva poljoprivrede, kako, jer je imalo x stvari koje su čuli vezano prije svega za pašu, za ishranu stoke, za kontrolu kvaliteta mlijeka, znači dobili su uputstva, tako da se nadam da će poljoprivrednici i prenijeti ta iskustva i ta znanja i primijeniti u praksi.
4: Danas je u toku obuka za projektni tim koji radi na pisanju projekata. Kažete nam nešto više o tome?
5: Pa jest, u našoj opštini je danas također planirana aktivnost na realizaciji projekta Zlatiborsko-Komske i pašnjaci, obuka projektnog tima. Također je zadovoljena procedura, potpisani ugovor sa firmom iz Kraljeva MSP Consulting, čiji je predstavnik te firme, tačnije direktor te firme Radovan Milovanović. U toku je obuka, danas i sutra će se održati. Mi smo odabrali kvalitetni kadar, kvalitetan krug ljudi ispred lokalne samouprave koji će nam danas jutra, iako je u našoj opštini formiran tim za pisanje i za realizaciju projekata koje finansira Evropska unija, moći će ljudi koji su danas prisutni na ovoj obuci, danas jutra kad budu novi pozivi, novi konkursi, pomoći će nam i u pisanju i u realizaciji narednih projekata koji će biti odobreni od strane Evropske unije. Iz priloženog manji su to fondovi, ali za nove pozive, kako smo informisani, bit će sve veća i veća sredstva i veći iznosi, tako da se nadam da ćemo i u buduće, uz današnji tim ljudi koji su prisutni na ovoj obuci, a nadam se da će ljudi iz Kraljeva koji su angažovani i potpisan ugovor sa njima, kvalitetno prenijeti znanja i iskustva, i naši predstavnici lokalne samouprave koji su danas prisutni na ovoj obuci, moći će kvalitetno i maltene i sami, da ne budem toliko gruba, ali mogu sigurno reći i ubijeđ sam da će i uz našu pomoć moći da i konkurišemo za nova sredstva i u novim pozivima, jer i ispred lokalne samouprave mi kao tim dosta toga smo prošli, dosta imamo iskustva i u pisanju i realizaciji projekata, i uz novi tim ljudi koji će danas i sutra prisustvovati toj obuci, nadam se da ćemo na najkvalitetniji način danas i sutra moći da konkurišemo i u novim pozivima i za nova sredstva koje će odobriti Evropska unija.
4: U Andrijevici je u toku realizacija još jednog veoma značajnog projekta, rekonstrukcije i modernizacije puta Zabrđe-Gradišnica. Koliko se odmaklo sa realizacijom tog projekta?
5: U toku je znači realizacije projekta rekonstrukcije puta Zabrđe-Gradišnica. To je, reći ću malo bliže o tom projektu, znači tim tehničke podrške za reformu lokalne samouprave, čiji su predstavnici Fabio Drago i Marija Šošić. Oni su ljudi koji su u stvari nama pomogli oko realizacije ovog projekta. Realizacija je počela 1. februara 2011. godine. Godinu dana je trajala ta realizacija, međutim mi smo tražili produžetak upravo zbog vremenskih uslova, jer smo odabrali firmu, već je u toku znači potpisan je ugovor sa firmom Crna Gora Put i odabrani izvođač, i zbog vremenskih uslova tražili smo produžetak realizacije tog projekta, tako da je tek završetak realizacije 31. oktobar 2012. godine.
4: Vrijednost tog projekta?
5: Vrijednost tog projekta je 759.000 eura, 260.28, od toga su sredstva Evropske unije 74%, tačnije 561.000 eura, zatim sredstva iz uslovnih dotacija 20%, to je 151.000, naše učešće je 3%, to je 22.776 eura, i učešće regionalne razvojne agencije za Bilasicu, Komove i Prokletije također 3%, i tačnije 22.776.000 eura. Od toga uplaćeno je sredstva Evropske unije koja su uplaćena, uplaćeno 80% od tog iznosa, tačnije 449.000 eura.

Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica u saradnji sa osnovnim školama Bajo Jojić i Milić Keljanović i srednjom ješovitom školom iz Andrijevice organizuje opštinsku smotru recitatora. Smotra ima za cilj njegovanje ljubavi prema poeziji, lijepoj riječi i scenskom izražavanju mladih talenata. Takmičari su raspoređeni u tri kategorije: učenici od 1. do 5. razreda osnovne škole, učenici od 6. do 9. razreda osnovne škole i učenici od 1. do 4. razreda srednje škole. Pravo učešća imaju učenici koji budu izabrani na školskim takmičenjima. Najbolje recitatore ocjenjivaće stručni žiri u sastavu Darko Jovović, pjesnik i novinar, Kristina Babić, pjesnikinja i Aleksandra Bakić-Vujović, direktorka lokalnog javnog emitera Radio Andrijevica. Mjesto održavanja Velika sala javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, ponedjeljak 11. maj 2026. godine u 10 časova. Dobrodošli!

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: U hotelu Komovi u Andrijevici proteklih dana su održane radionice za savjetovanje poljoprivrednika u stočarstvu sa područja opštine Andrijevica. U okviru projekta Zlatiborsko-komski pašnjaci, koji se realizuju u sklopu programa prekogranične saradnje Crne Gore i Srbije kroz saradnju opština Andrijevica i Čajetina. Sa realizacijom ovog projekta počelo se novembra 2010. godine, rok za završetak je 18 mjeseci, vrijednost projekta je 235.000 eura. Dio projekta koji se realizuje u našoj opštini odnosi se na stvaranje uslova za razvoj stočarstva, konkretno za nabavku opreme za kvalitetnije čuvanje mlijeka. Projekat se realizuje kroz financijsku podršku Evropske unije. Organizatori radionica bili su opština Andrijevica i Biotehnički fakultet iz Podgorice, služba za selekciju stoke. Cilj radionica bio je pružanje pomoći stočarima da usvoje tehnologiju savremene proizvodnje i metode koje će im pomoći da što uspješnije upravljaju svojim farmama, sa posebnim akcentom na unapređenje mljekarstva. Prvog dana svoja znanja, iskustva i savjete andrijevičkim poljoprivrednicima prenijeli su stručni predavači službe za selekciju stoke, regionalni centar Berane, Ljiljana Martić, Dragomir Jočić i Duško Ćulafić, i službe za selekciju stoke iz Podgorice, Ranko Bogavac i Sreten Bijelić. Dok su drugog dana svoje izlaganje imali stručnjaci iz ove oblasti i službi za selekciju stoke iz Podgorice i Nikšića, Gojko Babović i Sonja Baćović. U radu skupa učestvovali su i predstavnici lokalne uprave i članovi projektnog tima Goran Đurišić i Biljana Bandović. U sklopu istog projekta također u hotelu Komovi u toku je obuka za članove projektnog tima. Obuka se održava sa ciljem da se članovi projektnog tima i predstavnici lokalne uprave što bolje upoznaju, stvore što bolju komunikaciju i timski duh i unaprijede svoje znanje i vještine u oblasti od suštinskog značaja za uspješnu implementaciju projekata. Tokom obuke posebno će biti stavljen naglasak na formiranje projektnog tima, ulogu svih članova i njihovu međusobnu komunikaciju, upravljanje znanjem, upravljanje projektnom dokumentacijom i procedure po modelu Evropske unije. Obuka je počela juče, završava se danas, a vrše je stručnjaci firme MSP Consulting iz Kraljeva. Rok za završetak projekta je 22. maj, a do sada je uspješno realizovana većina aktivnosti u obje partnerske opštine. Iskoristili smo priliku i juče kratko porazgovarali sa koordinatorom projekta Biljanom Bandović.
4: Proteklih dana održane su radionice u hotelu Komovi, na kojima su radionice su bile organizovane za stočare sa teritorije opštine Andrijevica, sve u sklopu projekta Zlatiborsko-komski pašnjaci, u koji je uključena i naša opština, realizuje se zajedno sa opštinom Čajetina kroz program prekogranične saradnje. Kažete nam nešto detaljnije o radionicama i kako su one protekle.
5: Pa kako ste i već rekli, znači u okviru ovog prvog poziva prekogranične saradnje pri realizaciji projekta sa opštinom Čajetina u toku je i planirana aktivnost edukacije farmera, to je radionica koja je juče održana u našoj opštini. Naravno, procedure su ispoštovane, tako da smo raspisali tender i uspješno završili taj tender, potpisali ugovor sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede, tačnije Biotehničkim fakultetom, služba za selekciju stoke, potpisani ugovor, tako da su njihovi predstavnici juče i prekjuče u našoj opštini održali, tačnije u hotelu Komovi, radionicu edukaciju farmera.
4: Kako je bilo interesovanje stočara sa područje opštine Andrijevica?
5: Pa interesovanje stočara na području naše opštine je bilo na zadovoljavajućem nivou. Očekivali smo 30 i više ljudi, znači predstavnike udruženja farmerske grupe Andrijevica, tako da je tom pozivu se i odazvao veliki broj ljudi, tako da smo izuzetno zadovoljni posjetom i interesovanjem poljoprivrednika, tako da se nadam da će i uspješno, s obzirom da je realizacija pri kraju, udruženje nastaviti sa radom, s obzirom da su stekli nova znanja od predstavnika Ministarstva poljoprivrede, kako, jer je imalo x stvari koje su čuli vezano prije svega za pašu, za ishranu stoke, za kontrolu kvaliteta mlijeka, znači dobili su uputstva, tako da se nadam da će poljoprivrednici i prenijeti ta iskustva i ta znanja i primijeniti u praksi.
4: Danas je u toku obuka za projektni tim koji radi na pisanju projekata. Kažete nam nešto više o tome.
5: Pa jest, u našoj opštini je danas također planirana aktivnost na realizaciji projekta Zlatiborsko-Komski pašnjac i obuka projektnog tima. Također je zadovoljena procedura, potpisani ugovor sa firmom iz Kraljeva MSP Consulting, čiji je predstavnik te firme, tačnije direktor te firme Radovan Milovanović. U toku je obuka, danas i sutra će se održati. Mi smo odabrali kvalitetni kadar, kvalitetan krug ljudi ispred lokalne samouprave koji će nam danas jutra, iako je u našoj opštini formiran tim za pisanje i za realizaciju projekata koje finansira Evropska unija, moći će ljudi koji su danas prisutni na ovoj obuci, danas jutra kad budu novi pozivi, novi konkursi, pomoći će nam i u pisanju i u realizaciji narednih projekata koji će biti odobreni od strane Evropske unije. Iz priloženog manji su to fondovi, ali za nove pozive, kako smo informisani, bit će sve veća i veća sredstva i veći iznosi, tako da se nadam da ćemo i u buduće uz današnji tim ljudi koji su prisutni na ovoj obuci, a nadam se da će ljudi iz Kraljeva koji su angažovani i potpisan ugovor sa njima, kvalitetno prenijeti znanja i iskustva, i naši predstavnici lokalne samouprave koji su danas prisutni na ovoj obuci moći će kvalitetno i maltene i sami, da ne budem toliko gruba, ali mogu sigurno reći i ubijeđena sam da će i uz našu pomoć moći da i konkurišemo za nova sredstva i u novim pozivima, jer i ispred lokalne samouprave mi kao tim dosta toga smo prošli, dosta imamo iskustva i u pisanju i realizaciji projekata, i uz novi tim ljudi koji će danas i sutra prisustvovati toj obuci, nadam se da ćemo na najkvalitetniji način danas i sutra moći da konkurišemo i u novim pozivima i za nova sredstva koje će odobriti Evropska unija.
4: U Andrijevici je u toku realizacija još jednog veoma značajnog projekta, rekonstrukcije i modernizacije puta Zabrđe-Gradišnica. Koliko se odmaklo sa realizacijom tog projekta?
5: U toku je znači realizacije projekta rekonstrukcije puta Zabrđe-Gradišnica. To je, reći ću malo bliže o tom projektu, znači tim tehničke podrške za reformu lokalne samouprave, čiji su predstavnici Fabio Drago i Marija Šošić. Oni su ljudi koji su u stvari nama pomogli oko realizacije ovog projekta. Realizacija je počela 1. februara 2011. godine. Godinu dana je trajala ta realizacija, međutim mi smo tražili produžetak upravo zbog vremenskih uslova, jer smo odabrali firmu, već je u toku znači potpisan je ugovor sa firmom Crna Gora Put i odabrani izvođač, i zbog vremenskih uslova tražili smo produžetak realizacije tog projekta, tako da je tek završetak realizacije 31. oktober 2012. godine.
4: Vrijednost tog projekta?
5: Vrijednost tog projekta je 759.000 eura 260.28, od toga su sredstva Evropske unije 74%, tačnije 561.000 eura, zatim sredstva iz uslovnih dotacija 20%, to je 151.000. Naše učešće je 3%, to je 22.776 eura, i učešće regionalne razvojne agencije za Bilasicu, Komove i Prokletije također 3%, i tačnije 22.776.000 eura. Od toga uplaćeno je sredstva Evropske unije koja su uplaćena, uplaćeno 80% od tog iznosa, tačnije 449.000 eura.

Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.